Današnju emisiju započnemo jednom informacijom zanimljivosti zapravo koja dolazi iz Norveške. U Norveškoj je otkriveno skoro 3000 srebrnih novčića iz doba vikinga, što predstavlja najveće otkriće ove vrste u Norveškoj. Arheolozi okruga Inlandet i istraživači sada sarađuju kako bi istražili lokaciju na polju blizu Rene. Rekli su da ovo otkriće pruža rijetki uvid u ekonomiju, kontakte i tokove srebra u Norveškoj tokom perioda obilježenog velikim političkim promjenama. Sve je počelo kad su dva istraživača pronašli 19 srebrnih novčića početkom aprila i obavijestili arheologe iz savjeta okruga Inlandet. Iskopavanje još uvijek traje, arheolozi sada rade na sticanju pogleda obima i konteksta otkrića. Primili smo telefonski poziv od dva istraživača koji su bili ovdje i tražili i pronašli oko 19 novčića. Zaustavili su se i pozvali nas, a mi smo otišli tamo 5 dana kasnije i pomislili da smo sretni što smo pronašli 19 novčića. Bilo je to vrlo posebno. A onda se zapravo ispostavilo da ima mnogo, mnogo više i od samo 19 novčića. Sada ih ima ukupno 2600 i vjerovatno ćemo otkriti još i više, kazala je savjetnica za arheologiju Maj Tuve Smici za Reuters. Profesor Sven Gulbek iz Muzeja kulturne historije u Oslu

koji je pogledao neke od novčića, rekao je da su većina engleski i njemački, uz neke danske i norveške novčiće među ostalima. Također je kazao da ovo otkriće uključuje novčiće iz perioda od 980. do 1040. godina.

0: Slušate Bosansko-Hercegovački radio, poštovani slušalci, a u nastavku evo jedan čas istorije koji će nam održati uvaženi hrvatski historičar Hrvoje Klasić, a priča vodi o Himmleru i njegovoj ulozi u Drugom svjetskom ratu.
1: Rođen je 1900. U uglednoj, dobrostojećoj katoličkoj bavarskoj obitelji. U osnovnoj školi nastavnici i učenici opisivali su ga kao vrijednog, inteligentnog, nenametljivog, često boležljivog i nenasilnog dječaka. Volio je biljke i prirodu, zbog čega je i upisao poljoprivredni fakultet. Bio je veliki vjernik, išao je redovito u crkvu i vodio običan, gotovo banalan život. A onda je nekoliko godina kasnije taj isti mirni i samozatajni dječak i mladić postao jedan od najzloglasnijih masovnih ubojica u povijesti ljudskog roda. Njegovo ime je Heinrich Himmler. Još kao student učlanio se u Bavarsku narodnu stranku, a 1923. u stranku kojoj tada nitko nije davao prevelike izglede za uspjeh. Ime te stranke bilo je Nacionalsocijalistička Njemačka radnička partija, a njezine članove skraćeno se nazivalo nacistima. U to vrijeme Himmler već otvoreno pokazuje svoj prijezir prema demokraciji i komunizmu, a ponižavajućim smatra i mirovni ugovor nametnut Njemačkoj nakon poraza u Prvom svjetskom ratu. Za sve dublje probleme s kojima se suočavalo njemačko društvo, glavnog krivca, poput i predsjednika stranke u koju se učlanio, vidio je u svjetskoj zavjeri židova i masona. Jedini način da se to ispravi bila je po njegovom mišljenju izgradnja novog carstva u kojem bi rasno čisti Germani kao viša rasa vladali pripadnicima svih ostalih rasa. U međuvremenu je počeo i njegov uspon u nacističkoj stranci. Godine 1927. postao je zamjenik vođe SS-a, odnosno zaštitnih odreda, koji su funkcionirali kao elitna paravojna stranačka postrojba. Dvije godine kasnije, 1929. postaje i zapovjednik, odnosno Reichsführer SS-a. Pod njegovim vodstvom raste broj pripadnika SS-a koji su prije učlanjivanja morali proći rigorozne provjere kako bi se potvrdila njihova rasna čistoća. Nakon što su nacisti 1933. preuzeli vlast, Himmler postaje prvi čovjek svih policijskih službi u Njemačkoj, od kojih je najzloglasnija bila tajna državna policija, Geheime Staatspolizei, odnosno Gestapo. Jedan od zadataka policije bio je obračun s neistomišljenicima, u početku prvenstveno političkim, za koje se uz zatvore osnivaju i posebne institucije nazvane koncentracijski logori. Prvi takav otvoren je u Dachau 1933. godine. Do kraja Drugog svjetskog rata SS će otvoriti preko 40 koncentracijskih logora, a većina će ih služiti glavnom cilju – istrebljenju Židova i Roma te ostalih nepoželjnih. Tijekom rata Himmler dobiva i nove ovlasti. Postaje glavna osoba za njemačku kolonizaciju osvojenih područja u istočnoj Europi. Zadatak čišćenja tih područja, odnosno masovno ubijanje Židova, Roma i komunista, Himmler prepušta jedinicama pod imenom Einsatzgruppen. Ovakav način konačnog rješenja, posebno židovskog pitanja, pokazao se nedovoljno učinkovitim, pa na inicijativu Himmlera i njegovog najbližeg suradnika Reinharda Heydricha započinje masovno usmrćivanje upotrebom plinskih komora u koncentracijskim logorima. Na samom kraju rata Himmler je pokušao sklopiti mir sa zapadnim saveznicima, nastavivši se boriti protiv Sovjeta. Kada je Hitler dobio tu informaciju, smijenio ga je sa svih funkcija i naredio njegovo hapšenje. Nakon kapitulacije, Himmler se s grupom najbližih suradnika odlučio skrivati po Njemačkoj, ali je 21. svibnja zarobljen od strane vojnika Crvene armije. Zbog lažnih dokumenata, sovjetski vojnici nisu znali koga imaju u rukama, pa su ga isporučili Britancima. Prilikom ispitivanja, Himmler je priznao svoj identitet te je upućen na medicinski pregled. Tom prilikom pregrizao je ampulu ispunjenu cijanidom koju je skrivao u ustima. U roku od 15 minuta bio je mrtav. Njegovo tijelo sahranjeno je u neobilježenom grobu u blizinu mjesta Lüneburg na sjeveru Njemačke. Tako je 23. svibnja 1945. skončao život zapovjednik SS-a i Gestapa, najodgovornija osoba za genocid nad Židovima i Romima, te za masovna ubojstva političkih protivnika i svih onih koji su po nacističkim principima proglašeni nepoželjnima.

Jedan mladić košatog lica, svilenokosi, dugokosi, dugoglavi, prisilio je čuvenog Alberta Einsteina da dva put razmisli i minut kasnije povukao se iz jednačine koju upravo predstavio na jednoj konferenciji. Bilo je to 1930. godine na konferenciji Njemačkog društva za fiziku održanom u Leipzigu. Nakon što je predsjednik udruženja duboko pohvalio Einsteina za njegov veliki govor uz buran aplauz, pitao je da li neko u publici ima neko pitanje. Na nekoliko trenutaka tišina je plutala ovim prostorima dvorane. Ko bi se usudio da prispita Einsteina, jednog od najcjenjenijih fizičara na svijetu? Mladalački glas iz zadnjeg reda prostorije pojavio se na uvrnutom njemačkom jeziku izgovarajući riječi koje su publiku začarale. Ono što je profesor Einstein rekao nije glupo, ali druga jednačina koju je napisao ne oduzima se od prve. U stvari, potrebno je više pretpostavki nego što su napravljene i još gore ne zadovoljavaju kriteriji nepromjenjivosti kao što bi trebalo da bude umjesto toga. Sve glave su okrenute i u razmišljanju prema ovom hrabrom i prkosnom glasu koje sve baci u nevjericu. Dok su se borili da dišu ispod ovog čudnog mora zbunjenosti, pitajući se ko bi to mogao biti, Einstein se duboko izgubio u istraživanju svoje blažene pogrešne jednačine na tabli, skoro paralizovan novim otkrićem, osim njegove ruke koja mu je mehanički počešljavala brkove. Nakon razmišljanja od oko jedne minute, Einstein se okrenio, priznajući svoju grešku i onda kazao: "Opažanje ovog mladića je savršeno tačno. Zato te molim da zaboraviš sve što sam ti danas kazao." Toga dana, baš u tom trenutku, sudbina je izvukla tog neustrašivog 22-godišnjaka iz tame i učinila ga najistaknutijim teoretičarom fizike Sovjetskog saveza, moguće i jednim od najvećih genija svih vremena koji su ikada obasjavali stjenovitu planetu Zemlju. To je bio Lav Davidović Landau, za vas, dame i gospodo. Slično tome, toga dana Albert Einstein je pokazao neku vrstu nepokvarene poniznosti koju upravo znanje daje na svakom brodu u kojem se nalazi. Pravo obrazovanje da budete skromni, a ne obrnuto. Zato budite skromni.

0: U nastavku današnje emisije poslušajte jedan snimak kojeg sam izvukao iz one ratne Banja Luke. Ovaj intervju je radio tadašnji šef dopisništva televizije Bosne i Hercegovine u Banja Luci, a to je bio Nenad Pejić, u saradnji sa nama iz radija Banja Luke. Pa da čujete.
1: Nalazimo se u Banja Luci i u Mostaru. U Banja Luci zbog toga što razgovaramo s Ademom Čevanom, a zbog čega u Mostaru reče nam Adem?
2: Zato što se najpopularnija i najkafanastija u Banja Luci kafana zove Mostar. Zato što je to mjesto gdje se okupe i ovdašnji umjetnici, bojemi, javni radnici. Zato što je to i prekrasno zaštićeno savršeno mjesto pod okriljem od divnih lipa naših kestenova. Uvijek se behar kruni u čašice pune šljivovice.
1: Da li i zato što se uvijek u Mostaru može naći neko društvo, a tračevi kažu da se Adem Čevan boji biti sam?
2: Pa biti sam nije ni nikom tako lako, ni jednostavno, a šta će mi to stanje? Ja sam čovjek društveno biće, jako volim društvo, svoje drugove, i kad neću da budem sam, nije u pitanju samo strana, nego jednostavno strast za društvom, onda sam pred Mostarom, a sad je to naročito popularno poslije ovog Veležovog halo uspjeha sa Kupom. Sad smo mi ovako dosta važni, nas zovu Mostarci, i mi kad god koji drugi navijači ovdje prolaze samo kažemo Velež, Velež, Velež.
1: Koju strast Adem Čevan ispunjava kad dođu kafanu Mostar?
2: Prva strast je ova da se družim. Druga stvar je ta što dolazim u dodir sa uglavnom značajnim ljudima Banja Lučkim. Rekao sam već nekakvim autoritetima koji su po liniji svih grana umjetnosti postigli i dostigli nekakvo ime i značaj. Dakle, tu se onda okupljaju i intelektualci iz drugih kasta, da tako kažem. Ovdje je uvijek razgovor sadržajan. Dan je pun, prolaze prekrasne Banja Lučanke, i to je istina, ovo sunce Banja Lučko. Razmišljamo stvarno o Mostaru, odlasku na jug, a ako nam bude prevruće u Počitelju, mi se vraćamo za laktaše, onda Lola s njime maše i ode malo prema sjeveru, gdje su dobre snaše, i uglavnom je sve dobro.
1: Recite mi, ta strast za društvom, ta strast na pozornici, taj strah da se ne bude sam, je li teško sa tim živjeti?
2: Pa jedino insistiraš mi previše na to strah od samoće. Nije, volim ja i sebe i svoje druženje, na kraju balade čovjek postoji zbog sebe, i mogu ti reći da sam ja i sebi dosta interesantan, ali učinio sam svoj život takvim da sam vrlo često sa sobom sam. I takav da sam i vrlo rijetko sa sobom sam. Ovo često sam, to bi moglo biti nešto straha, ovo rijetko sam, pogotovo ove dane proljeća, maja, druženja s glumcima u maju ovog našeg jedinog glumačkog festivala u zemlji, gdje stvarno glumac glumcu i glumac publici, i nema trećeg faktora, nemamo administracije, nemamo čak ni savjeta, ni vijeća. Imamo jednostavno svoje glumačko srce, svoju publiku. Ko nam o zlu mislio, on o lusteru da Bog da visio.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Sviša na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni u poruci, napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranici bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio Donacije.

Bijaše to još jedna emisija u nizu. Poštovani slušalci, nadam se da ste proveli prijatnih 2 sata u društvu sa bosansko-hercegovačkim radijom. Od vas oprašta Miralem Pervizović i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti naredne nedelje na ovim istim talasima, a oni na zemaljskoj mreži su 89,2 MHz. A nas vjerovatno mnogi od vas su i slušali posredstvom web radija, a taj link možete naći najjednostavnije preko naše web stranice. Naravno, ja to stavljam i na svojoj Facebook stranici, obično petkom, uz najavu šta će biti najinteresantnije ako imamo nekoga gosta, pa tako možete i preko moje Facebook stranice koja je otvorena, ne morate biti prijatelj da bi ovo pogledali. Eto, to današnju emisiju naravno smo snimali i ona će biti dostupna negdje od popodnevnih sati. U ovom trenutku možete slušati onu prošlu nedjelju. I ovo sve možete naći, te linkove koji su uvijek isti za direktno slušanje i za snimanje na našoj web stranci, imate ovaj link. Do naredne nedjelje želim vam ugodne dane, trenutke i lijepo da se provodite ako ste negdje otišli. A ja vas čekam 11 sati sljedeće nedjelje. Do slušanja. Nihar Lisnat po Bosni i Hercegovina, radio programet po bosniska. Takferi dag, viheš, nesta veka.